0: Okay. What if I have a sponsor? I'll be pure. What if I come on?
1: Akura,
0: let me have a cordial.
1: I don't know now, so I
0: know what it. Me handa ni nka adifo apaja wo kumase ne mo na
2: afenshira die
0: afenshira die so fa safo wo stu mo na nshira nka wade wa ye adwuma
2: na difo bi ne wo fa himself ma so fa safo hosti no
0: se na me kire se me me ba kumase me ba kumase na samre no na nshira kura na mo de je sa se 2.5 as a 4.5 as a 2. bibia
2: no
0: fa bi nne nso nso fun de wesu ni sada ni meye Sunday adiechi Monday.
2: Okay,
0: aga sa amran na meye asole wo Bleman video center
2: ho no
0: sa sa amran na maba first.
2: Okay, afi no maba una fi bu kuma ba
0: da bi sunyan
2: sunyan mum
0: na me bi wo sunyan abisim
2: abisim
0: ohun ti e bo first gate.
2: Okay baba bi ebo ona na
0: baba so di fe obi ebo ade se
2: ebo wa na
0: so me ni nyina na preach we dimpa fm
2: oh
0: dimpa se no wa no ni preach 10 o'clock
2: anyi anajo
0: anajo owia even se no ma bonyo ma 12 na odi fo agabusaba
2: ona agabusaba
0: oh se ye nyina ye kogu sunyan.
2: Okay,
0: na agabusaba ansa na meme maba.
2: Okay.
0: The member band sa na so for Christian.
2: Eso
0: ye nyina atoto a ye kasa we nyina. Ye nyina so wa bisi mu wa, weti e bo first gate wa.
2: Eh.
0: Eti din pane die. Enye radio a utimi se na ye adeketoa. E bi fo afaso.
2: Na le kwati bo station be.
0: Da me kwasi bo afo no die ni wo breakum.
2: Okay.
0: Sa me me se mi firi mi so for panyini ho no. Baby, I'm in the quarter of Swally. Maybe being kind at your Swally war, nay, 2005. My master, you may be anime de Kai. The SBA mama, to tell you, I were only signing on a maker, say, nay, you say 2004, 2005 for no.
2: Okay.
0: Yeah, baby, I'm free myself for paying on with the taffo. Land the do on Pentecost, a solid dying. Asia.
2: Okay.
0: Nzo baby ana police station wo fo nzo fo ana ko Pentecost asore dan. Na mi wo Pentecost asore dan na sie ho.
2: Okay.
0: Ta fo Pentecost fo na asore dan asie ho. Enti wo nim no gidi ne land de ma me han ye.
2: Okay.
0: E me nya me bo no mi nya Canada ni bi no be bo structure ma me.
2: Ma wo. Okay.
0: Ti wo nim na ma me ya asore.
2: Okay.
0: Ti na sa mre na mi preach wo radio bo mi fo no Jet FM. I want contrama.
2: He
0: said, "Me feel inside me. Be a man contrama. One and Judas and listen to me. Okay.
2: Jet FM.
0: No. It is under number per konya ba.
2: Insira.
0: What's insira? So many insira. Make a friend invisible. But now you dey not enter. No one more. Na dey move. To one day no wa me will feel. So I'm not me tetafu niya.
2: Okay.
0: Organizer wa. Se na napie efi bi wo ho
2: e
0: ho na mete fe na me firi so fo panyini wo
2: eh
0: fe na me firi ho te mu wo fie te se me ne o chaade e
2: e no chaade na bu mache
0: o chaade e de se long time te na me ne o chaade se me ni si aso da na o chaade ye o preach radio mi ami ne
2: o chaade se me o chaade
0: e te na me ne o chaade e me ne o chaade e na me nam.
2: Okay,
0: e te ye mi ami na ne ye ko preach wo jets ni ko preach jet en ye sa ko preach asem ko so but na me ne na me nam to one day ye wo fia Saturday bi bere bi e kwa ko preach na de ye che Sunday ya ko ye one ba na ba bia ye ya boy so acha no ma frem mi aka so fo odi fo na pa cho wai na me so ni wo fie mind bi o ben me ho osu di fo time na me wisu 027 na ye Baz.
2: Baz.
0: Okay. Na ye Baz. 027 Baz.
2: Sana betigo.
0: Asana abe eba ti seti betigo die. Na ye Baz. Ti won mana man ne fie be no se. Obi fo we na me so ni wo fie. Wo se obeti me aba ha se sie a na me se pracho die na sie na me yem se me so acha die so ne nko ne se. Me mala se sie bia na. Obi na abe de abe sie chi. Me kwa ya aso da ni ye.
2: Pablo,
0: na ye 2005. Asaba ni kani na ye makode samu 2005. Ansa na samre mkuu benga proto se wasi wafri usofu peni ni wana wati asoli wakum na wafri wamtia ukwa mkurasi na kwati asoli wakum. Mimi di nyame bua na mimi aboga Canada di dintu ona ebua mi afemi onse samre na tafu ya wa yobomu yomse ya na asase ya wa asase ya wa asase o mane tri ya no makobubu asolda mi nyina swacha mi nyina gu o afeyi ya twon ma mu na miswacha dia bede na osacha dia se ne se wu nyango su ya bende na mse media me kwa akra o me kwa me bra ho e wa akra obiem me kwa yenso me bra zo se one dia onto me me konya school derby na me sibra me nya school derby so be the minimum of dia derby a wa konti me de minti mama is ka koton hanki na akwa pese o tena me nigeria so ka ana me di free ho na me bra ne ni yi ana me di free ho no samre no na akra no na edi for hobet na weni ni shadanya hoto sa na odifo apa life me ne jina so to me konya da bi ama ni panika se me mpi obi no be jina me bra se wonya me se bra bua me na be ya kra no wonya ma na woton no be da yi u be gai me bra mfi me to me di firi mu ana me de ko obiri ku ai 2006 2000 munana 2006 na mdi kubri kuzi amre nana Ghana ne Czech Republic elbo a Ghana share Czech Republic miko hweni biruku miko hweni biruku nami da biruku mwesku dem ena didi dimuane nyamencha dia uti nise ubi eto proto nami usunyene edidi mwe nyamiyadum yaba sambe yekwa nuhuni mwebi ya mekaye meka sambe yekwa ba anasa wabe kumaseba.
2: Wow.
0: And what are the cars and all the mother bay? And I'm some milk. Nasamba back. Nasamba kumasi. Back as I'm about the yen and milk man kumasi. What do you say? What do you say? What are the
2: maybe
0: some? Yeah, but some. What are the men since 2004? Maybe 2003, 2004. Sambile nuna ozo wachade nuna damfo pani ya mabuwa hima.
2: Okay.
0: Aha inti yoko mibuwa nwa wachade ya bani fina mkwa nma na manso wa babe bawa bia bodi ya pisi
2: ya mae
0: ozo nwa wachade ya kura apanu leo wachade ya kura apanu na mabuwa hima.
2: Okay.
0: Wachade ya kura apanu na kura and yet never mean kase eye wachade ya kura eni ya mabuwa hima ti abako na otu mi se wa bobo odi apresi ye bubu ya sori dan ni ya bonu sunso no yakope bi ya bi ya sori ko ye eni mo nyam nka ewurade onyam ne di
2: onyam ye wa bedu
0: enyam onyam ne di ni pa na mo
2: sisi
0: ogidi ena ya da fofra ewurade wa ye eti ene tode bi ya nipa bi ni mi se ene na ye se nyam ye adwuma ase
2: ache
0: so 2000 mimi fri mi so for panyi ni wo 2005 ze 2004 2005
2: titi bremu abati
0: ana mimi fri mi so for panyi ni ho eti se samre ni mukura na ye kuma fo kura ni yembu ma sori danya enka me ye na abet
2: kauna na abet
0: udi enka me ye na abet na mbira bwani ya nwa nyame wa time wa wadivye ni mipa
2: na nade mubia
0: nyame wa mbira ni na wa se edi ya toho
2: mubia
0: na tamwa nyame kwenye Israel fwono nyame Israel fwono frimizim abe ni wanyi wa mfri ya ni na kwenti ya bida wa ogini tamwa nyame enyi Israel fwono na kwenti ya bida wa kwantia bida hwa na nka Israel fwa de befa wano mu anka just 3 days pe enko beti mi yaduro di baby ano wanya meka enko enti yabiyo wudi free mizimu ho wudi yamfani Egypt kosu mizimu diya nini naka Egypt wudi free Egypt honom na wudi kwa kwa baby ya wanya mkupa she Israel fuwa gwano distance no enya tinti diya ho
2: bita
0: Obia mere baba,
2: obia mere babu, obia mere baba, mere baba.
0: Mese,
2: no one do.
0: Obia mese, obia mere baba.
2: Baba.
0: Na it depend you obia ansa na wo mere du.
2: Okay.
0: E mere ni di wanya mi afisa di ato ama wada sani. Na so wo anya wo adwuma baba na mere no ya dai. Adu. Wanya mi wo mere ni na. Wasama odasen tani adabi ya mekase sa wisi ya nipebi na sa wane na wajuna mwa ya respect no because of opinion in tinteti ya nifuwa angudye so because emirani temete ya ni atene time
2: biya tibisi
0: etemete mibiya temisi atene time wabiraboni mu obidi misi mibiya temi ya day esi enano netekea muna mitiye enyumbi wang na miya yese sa akwadiye ya waboni mi
2: okay
0: miya miya sa akwadiye ya waboni mwe nya miya peja mdine blue baby ya wane wabrafo eye enyumbi na wakani mufe wini mdiye meye ya me blue baby ya me so wadu wa mnisanya mano
2: okay
0: aho wotire
2: okay
0: no matter what you
2: want to do
0: what so what am I say me am me tie ade a enye enyum no gigigigi ni na ya me tie ensam na ya dai wo se wonni mdia meye ya wo dia se wo dia wan aho su wo wan aho su wo mtu wo dia body body ni wo wo se wonni mdia meye ya ma me do baby am ya dai na du etu siana udi oni na ye program wo busa ni sabra
2: ye na we
0: na di na ule ye
2: wa we drew
0: but the make what ma
2: say big question bro
0: me da say me say amana no di e be so na e be so a it depend di o be ye and so na to me so ye di amount and now fit ya na so mere na so
2: da bi
0: eti na kwantie bi da hwa
2: kwantie bi
0: enka Israel fo betumi afa so a just short time
2: na kwati kwan
0: na uka aha uka baba na yade ya kwase eya kwati kwan
2: amba fa so kra komo mre
0: komo mre wa dro wiye
2: nso
0: ade senka bi enka ya fi ya ko wei mensia niye nina ye na mewe oji di brase baby de mini ya kwa ketu wa bida henti manimura hana
2: no
0: usi ya
2: wadru
0: tiye ya badru kura na wo
2: wadru dada
0: wadru wadru dada dada dada edie ntefisa kwani ya kwanya enye mwate sadi ya ye ya kofa ya no
2: bide
0: beti na wanya mepesene nu mwasa mne ya dayi ebemu obia wo mre ne na wadi ya sedi ya mano emre ne su obi nkata so
2: debi
0: mese mre ne suwa mame mawo senaro bi waha
2: ok yankwe
0: eneme bie la anato mama senaro bi waha ne ha adyemi papa di owo entafu enkura mionu o bako di Jacob bako so di Esau Esau na ye panyi ni ana Jacob na ye de ai ketwa tie ni ni na omu amamre mu no panyi ni na e wo fi wodi ade e
2: okay
0: ba ran fi mu no tanwa na nkura ni firi omu ma me ya mo ba no na ba ko ketwa na so ni nia ne de ai ene ntini eti abia ne hape wa ye funu moja ni mu
2: sana epio
0: ana ama wona mu wa ye moja ni mu na abia ne hape ye
2: sana ebe funu mene
0: enti ebe du ye no na wo fe papa mi sira panyiri no na panyiri na wo be sira no no wan fitipre ko pe na akora no wa maame afa na ada so so ɛnu wɔ sɛ wuni anu ɛnɛ na apa papa su ɔhyira no na me ntia sɛ kɔna ɔbɛsɛ kɔ ɛkɔ no wɔ ɔhyira wo saa mmerɛ no nso na akora ama dinka atɔn nipa nyina ma no na sɛ deɛ ɔbɛyɛ bia da wɔne ɛnu wɔtɔn panyin no de maa no wɔno nso agye deɛ papa no bɛhyira no nso so ɔmaame asa ama no akɔyɛ aduane ama papa no nso de nhyira no wɔde rebrɛ ne nua no ɛsa deɛ ama no na date ne nhyira no mmienu nyinaa no abɔ akora no na aka baabra wɔ se mprɛnu ne yɛ ne nua no atwentwa ama nam mprɛnu neɛ wɔ se wɔgye me panyini afei nso wɔsaa gye ne deɛ ne nhyira ɛti maame no ma akora no tu kwan why because ɛfiri sɛ ne wɔnim sɛ ne nua panyini no wɔnya na wɔbɛku no na yɛyɛ adeɛ biae ketewa ne nyim sɛ jokɔpo ne nyim sɛ wɔkɔ no wɔbɛfiri wɔno a wɔbɛba no na ne nua ne da so te baabi a wɔteɛ saa na nana adwene yɛ
2: lowsɛ
0: so wɔgye nhyira nti wɔbɛba no nwodu sɛdeɛ ɔde yɛ ne nua no baabi a wɔkɔɛ ne wɔfa ne fie wɔne fie de ne yɛɛ
2: no
0: sɛ wɔkɔ som 7 years ɛne wɔ se wɔpɛ rahel 7 years no ɛso yɛ no ne yɛde li ayɛ dɛn akɔma no wɔso ne nada awie afei nane te yɛ ne wɔwono sɛ mɛde kwasi asɛm mayɛ mistake pɔpɛ wɔdada ɔne ɛne wɔkɔ ne wɔ sɛ wɔfa nadeɛ na wɔayɛ mi wɔ se nadɛn wɔ sɛ nanyɛ wɔɛ nti na bɛ sɛ wɔ se yɛ nokorɛ kuro no wɔdeɛ sɛ panyine nwale yɛ a ketewa ntimi nwale ma ne nyɛ ye ɛtu ɔnsɛ bɛ ɔnsɛ de wɔde yɛ ne nua daadaa no no ɔnsɛ wɔde ne biayɛ no wɔwe senalo no ɛti ne wɔ so wɔ saa soro 7 years ɛsoa 7 years ɔwo mmerɛ no nti wɔtena aseɛ wɔyɛ biribi awie wɔnyɛ agyapadeɛ no wɔɔba no aha na ɛyɛ meda no wɔnim so wɔbɛba no nka n'agyapadeɛ nna ne nua ne da so te baabi a wɔteɛ na nka wɔabrɛ n'agyapadeɛ no bi na wɔba no a wɔde ne ma ba no a baabɔ se wɔ maa n'ani so na wɔhunu esau na mmarima ahanan ɛna di n'akyie a yɛwura maama koro atwamu a cars 400 na ɛbɛdi n'akyi obi a yɛadome no tiɛni yio wodeɛ tiɛ finalo ne yie na mebɛ radio so a mekyerɛkyerɛ mani tɔ nipa so mu wɔbi a ne nua no sɛ yɛadome no agye ne nhyira na papa ne kaa sɛm de tuo ne tirim meda ase nti honom papa no ankyerɛm bɛtɛ wɔ sɛ wɔnkantere no ho na ɛkyerɛ asɛm deɛ baabo anrekɔɔde baabi a wɔmfa deɛ wɔanrekɔɔde bɛtɛ wɔ se kɛntrɛ wɔ hɔ ɛti kɛntrɛ hɔ no rekɔɔde biaa ne wɛ wɔka hyɛɛ hɔ ɛkyerɛ ne wɔkatoo no adwene mu deɛ a ɛneɛ hɔ deɛ yɛanrekɔɔde wɔ anyɛ dɛn nti baabi awura yɛde obi anyɛ dɛn ahu ɛti wɔba no ne mmarima 400 wobi a yɛdome ne wanya mmarima 400 gade no ne yɛwura maama kora wɔbɛkoma sɛ nnipa dodoɔ sɛ na gade no
2: ɛne
0: na meka da bio convoy koro adi n'akyie no ɛdu 200 wodeɛ ɛbia ne du
2: 200
0: ndsifoɔ atie na bia ne du
2: 200 na
0: wɔde aba wodeɛ amfa ne bɛɛ
2: 20
0: na moto kakraka
2: ho
0: na didi n'anim ne boa ɛti obi a yɛadome ne te ne nya mmarima 400 du n'akyi na da akora wobɛte wɔ fii de wɔ mu kora das ɛnam sae ɛti ne nua ne maa n'ani soɔ no wɔwunu sɛ na wobi ama yɛmagye ne nhyira no ɛna mesrɛ wurade ne ne bambɔ ne ne twom abrabɔm yɛwɔ nkurɔfoɔ bi wɔno mu a wɔn mu nim sɛ wɔn mu ɔtwe wakɔ akyiri atwentwa a wɔn ase nanso awurade ne boafoɔ baabɔ sɛ bere a jokɔpɔ ba no ɔma ne de so no wɔhunu sɛ ne nua no nnome na ntɛmi antana ne sɔ awurade mpagya wo ɔma wo tamfo wohu wo mfɛle deɛ wotepee ne nnɛ no wɔtena bi wo nso wobɛkɔ akɔhyɛ ne no ase
2: na mene
0: hyira afei ne nua ne ba yɛ wo ohu ye no wono na wono na to kwanya ba woni se wakwa america ba no oba e no asa bebo ni mu asia na ni ya na wati fi no
2: akoshu
0: 14 years wo kwa di wo kwa sanku me se dio di obi ya be famu pia na o be famu bi
2: be famu bi
0: life no no abrabom odiri di obi ya di wo famu pia wa setene mo no o be famu bi ansa na wu.
2: Yes.
0: Yes. Amen. And then I'm not classy. I'm the same way the work one shall was soon and could what you don't me. And now that I walk it to it is will be what you was say. Oh my own porno. No one can tell when them would you build that empire.
2: Okay.
0: You are doing them biala. Or the phone be a fan will be.
2: Okay.
0: On fan a totula top. Mse wanya dey
2: on fan totu
0: ah ye ni anu na brantie bia me yesu obo gwe gwe me fe lucky dude no won twi onu aka ni ni no won fa tuo kwa akro no bo wan ka woni ni enti otutu kwa akro no moku nipa e de na ku no ani obi so na egbo ni tuo ku no de obi ye bi obi me ye obi enti so obi de yade ato so so wa ma ho ntowa egwade na boafo
2: amen.
0: The cousin plan natural. We be the yadia toso. We see what maun towa. Me say the wadi wa fumu biala. We be fumu biansa duwa.
2: Amen.
0: Ah, the adu ko pedini ni ayi so fair muno. We no so ko fair movie. We no kura brave. Metie ni pano masa na masa abada me no amenipa am obi a wato ni wesu wesu wa ma ho nto no ogidi na pia na to
2: okay
0: ni wiya metra ade bi mu akere wo
2: okay
0: ni wiya metra kera sem bi mu akere wo
2: okay
0: dia si wo no mu ansan kere me ni adanse e si obi abala no so ane ma me si number no so obi abala no so na ye nko ho na osuru nyankopon enhye me nyuma ne metumi ase ma me si number no so na ye mie number no ye 24 80 0544 29 44 80 hello ana dia me preach what ye me pa
1: afra
0: why are they afra sana make na make asa afen wanya kwanya wuram na botre na mi si me number mi su die na bi so na obi so pa number na what na menya atena so ne die abetmen samatena so number me ye 0543 29 44 80 0543 29 44 80 0543 29 44 80 0543 29 44 80
2: 0
0: aha mane Christ asumdie nka mo
1: nka wo
0: na ho te sɛn
1: ya
0: da oba ade ase na meka sɛ na de wɔte ne pa na makasa nso akyerɛ nyame ma account pa ho
1: apa
0: Nyame nya dai.
1: Wishira.
0: Nedase. Na dia nti na wishira me sa.
1: Na ba wa na dia se na mpese.
0: Na abotre. Wa ba hoda.
1: Ba cha.
0: Aha.
2: Mhm.
0: Ani ana wa so wa nti na wo wishira me se nyame wo nya dai. Wishira me na wishira me.
2: Mhm.
0: Enshira dia wishira ni pa. Na meme de meye wodi fo ndie meye na dia ti bia mpese di peshira me.
2: Mhm.
0: Ti na mi shira se wa shira mi mi nu wai.
1: Amen.
0: Aha. Ote mi nka wo radio so na ade baa ye.
1: Ote wo nka radio so.
0: Aha.
1: Na mi shira wa a church ka kwa na.
0: Aha.
1: Ni mi de ji de ya, wo shi a fanda.
0: Aha, wo ayi ayi zi ho no baabi a mi si ma sori dan no. Aha.
1: Na pleni na ni se.
0: Aha.
1: Ni mami ya.
0: Aha. Aha.
1: Na
0: ka mami ansa wa bo chere anya kura ka bo bo. Ya bo tre mami. Ansa wa bo chere bi ade ayi.
1: Anya kura ka bo bo kakra.
0: Ampa anya kura no.
1: Ah,
0: anka mami wa bu, mami wa bu da wa hopa wu.
2: Mm.
0: Ne dase. Chasa wo mami ansa wa bo chere anya kura de.
1: Ha.
2: No.
1: Ota ka kakra kura de.
0: Ampa.
2: No.
1: Ipe si vide. Apa fide mkule. Nidi miya menjuma nye. Nidi miya juma nye. Panyina kwa rivina nwa nuhus.
0: Panyina me yoba.
1: Awafuwa ndi pipa.
0: Nye
1: bimpu. Sinake samirua huye menyabre. Niko mtije mwembi. Kwa saminti radio. Ofu midi abeti nyansa kasa. Metena nka.
0: Nyabutre mame mame. Niki chwa wano nyabutre. Dasa wukire bukire obi. Ana nipa ne ka kire sɛ yɛtie Enhyira FM. Na wodifu obi ba so yɛfrɛ na betemensa.
1: Nacha.
0: Etie no nti na ma wutie me.
1: Nti. Tie ona.
0: Mhm.
1: Tira kura me dia se dia so ana me tesa o kasa. Odi namba tu ya na ma kura me kire.
0: Aha.
1: Ade anop.
0: Mhm.
1: Na mfo.
0: Mhm.
1: Na a. Bra.
0: Mhm.
1: Na so Mr. Oba.
0: Mhm.
1: Ti me bare.
0: Aha.
1: Ya me kna se ana se se go.
0: Mhm.
1: Se ade ana. Dogo mpete ge.
0: Mo.
1: Ya dan bani.
0: Na abotra mame. Kire sa wo ba ya de wo nsa me ka ne nyina akere wo.
1: Acha.
0: Me se san sa me nyina agu wo ma wo nsa me ye difo. Ya
1: me nyina go ame ni dire me.
0: Ama ana me ka kire sa ye dan.
1: Na nyina adan bani bi.
0: Mo. Ampa adan ne bon de. Mhm.
1: Nko ye na me yia.
0: Aha.
1: Fi na nsa ade kwa na.
0: Aha.
1: Wo bidin tokwa baba bi fia me dendende.
0: Aha.
1: Na we nya de ba. Me sme mane fa nu ni dendende. Me sme fia no.
0: Meba. Cha sa me me dia kwa nchira ne ma wo na da me ne ma wo sa fa kwa no.
1: Mhm.
0: Ana me ka kire se se wo ye wi ye firi na nsa kwa no.
1: Sa.
0: Wo bidin tokwa baba bi fia wo.
1: Ndende.
0: Ya meme ka kire wono no.
1: Na
0: chana
1: me
0: se me
1: fanto
0: kwa nsubi nshia. Ya wo se, meme ka kire ni se.
2: Mhm.
0: Akwanchira na me dia ma na wo okoya no. Wo ye wi efri ni na nsa so kwa no
2: ntoko besia.
0: Wo bi de ntoko besia me se nipo de ntoko ba. Wo no susu tina se no wonso ne ne ko. Sama me ka kire wo.
1: Ifa
0: cha. Ete to utrim.
1: Ete mi trim.
0: Mhm.
1: Na, aja finance ko na sene kurin.
0: Mhm.
1: Mi nya ba na na me ba pen ni
0: ba. O ma me ba.
1: Ai.
0: O na ye pen ni.
1: Na nya sam ke to na u ti ma ta mi mi din bi. Ke se mi ni bi a me ni ti me me na ma me no bura ne ti ene so.
0: Aha.
1: Na shin. Na to ya kama we pa na me sma fene ni so. Aba na ti na ni so.
0: Hey.
1: Na ti ja.
0: Chasa wa ba wo ne na so twa na so
1: ai na te pa iga wa no wo se yes iga wo na ade bonyo monyo ade koi papa yes in an se
0: mhm
1: se se mhm se se ade bi wa e bi awa na no duro
0: ampa
1: pa se tama mi boni bi bi ya na don buy
0: mhm
1: unya ka o bi chelo unya ka o da akra ka no na se eh minim dia meye
0: mhm
1: minim dia meye
0: no
1: sa dia na e katra mi sa dia ne sino sa mi me jua no
0: ampa
1: maye ana so mi ya sinya me na mo so
0: mhm
1: de se me hu na ni
0: mhm
1: me mana e sa ye ye wa ba na kra dia mo bi afa na o bi e katra ni bi ama na
0: mhm
1: se tem ba mana on ni ya juma ya me da ona enye bi ye na ba pakota pata ni ne de ne ni die ne se e se
0: a baasa
1: ano
0: e se wanya suku
1: gudem
0: nyabotere wanya suku gudem
1: ah so gudem
0: babo ka asem bi wa ha wo se me ba sa wo bonofo ne gege wa empene
2: mhm
0: babo anka
1: okay
0: me na metere ye
1: ni mu kura ano mo sisi wo se me de wutwa me saba akwa me twa de mi
0: ni nyabotere mame wuzu ni mkula modi ni zimu chwa ni nsaba akuwa betu sa ogidiye niyo mime di darefe ni mama ameno kane suusu ni katire mese ni pwena uwa hano ono obo ni koto
2: genu
0: obo ni koto genu na ni kwa katire mese enye nini yambe amanda ya yena ento kwa besi fiyo sa suusu onyame frewa watila wadiya wasa wujo jimi ni bi anji mi ni informa ni nye yu na bere wati nyamene eti maameno midia kwa nchirani maamono ena mesi adiana wu kwa yano uye miya every 3 days yi kono wabide mpa kwa besi yao nese nipande mpa kwa shi yawa mfani ni agro usufi shiano wase sofu bi wabaka atuwa saa sofu bi wabaka atuwa saa enfino yedi wabide mpa kwa shi yao mide mankasa atumisi se nipande mpa kwa ni shi yawa
2: ya utiye na okane
0: jame diya metiye na mikai sanya afe na mibe chile ubidye nene katire maamene sese nipande mpa kwa ni shi yana wanosu sofu bi nye den en shiano Ah, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh,
2: oh,
0: oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh,
2: oh,
0: oh, oh, oh,
2: oh,
0: oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh,
2: oh,
0: oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh,
2: oh,
0: oh, oh, oh, oh, oh, Emperor, what you are
2: saying?
0: Christopher, when you've been a young young and you are young, and you know, and then the Korea, you know, Lebano, for someone who want a woman. And the Sophie be on the catcher, or Ben, feel Debbie. The people are not Swaka Takapawani, not to Swabu Pawaganamano. Assembly, Yera, in chat. And you know, Boba, who born, you've been waiting for Quacademo. Mama wo nyana wo so aye de waka dem
1: hai
2: egurade ya boafo
0: enti wo ye ne ye adwuma na anya adwuma
1: anya adwuma papa
0: de da se
1: na mu se anya adwuma te se David in Krante
0: e twa he twa David in Krante twa he twa
1: ah de bu bu na guro
0: o enti wo de bu na guro
1: hai
0: de se wo sa dem
1: Yes,
0: I had that. And you're not a yabra, why?
1: The
0: patron,
1: my
0: friend, my sister, and now you're a brother, and now you're a brother. So, what crosses are done, Crane, Yawadana, by a neboa. And you're Nebra, and none of your counsel, and to Nebra. What's it? Oh, my sure, why you're not so much fun, what to be? Oh, why you're not fun, what to be, and what it? And I won't talk.
1: Na
0: to pa. Sofo wo ba ya ne ka so won on tono. Na ni bra na abre na wo se ne mani nto otoy. Na me men fanche wa ya ne men fanche. Me kam wo dia te se wo ba ne de che. Wa
1: fanche
0: ne. Me pa cho ba ne de wa ya ne che.
1: Wa che me to wa fanche
0: ne. Yo me men fanche. Wo ya ne ya nyam ba gusu su su gusu.
2: Okay.
0: enti wotoyi wotoyi na wokɔ na me ka kye nsa wo ye ade ne wia obi e wode ntɔkɔ be fia bia wo so ba bɔ so wo fe sia no na wo de fia ne wia be wuri se wo be wuri die besi enye na ene o ma no wo so wo mu to wo mu no dia wo ha wo de tak wo fe sia na nko be ka dem
2: nko ka dem
0: ta na wo tra mu no ene na abɔ ne sroku aka dem no be wu na wakɔ na anwa to wate
1: amen
0: na men kan wati dia na wo ka tro bi dia la wo tie enhira fm kakaraka wi ana wa ya na gne se wo ba ho
1: men ka tro bia wo tie ne se we na o bi wo la ene o bi wo fa tie na wo be nya kra da fa ka ho enya saada
0: no
1: na wo se ne ene wo ayi nya ya ta ko twani ya sia wa so fa sia no
0: da bi wo wa ko da bi wo wa ko an kire nko ma ne wa kwa nchire ne tesa eni obi ade ne tesa ne sero
1: na papa mo na ba de obeka dia ye na dia obeka se ye ne ye
0: me da se me da se ebi e wa bi nchira ana pama hi wa ni ya bra wa wai
2: na kwa nchire
0: awu wa na me ka sa mi we ntutrim wo wa kwa nchira sun sun ne ka chire ne na me chire wo ma wo ye ye e me ka nchire obi aso obi anu obi akoko na me ka aso obi anu obi akoko wo wa kwa nchire no die ntia ma me chire wo sa ne se ye nipa na wo ye wo ni obo okotodo wo ni na anso ne sa atifie
2: yeah
0: eti na me me kwa ka sa wo ni a na ye wa woo sedia wani abere ni di mrikane na bekwa kwa kwa eti na mekatele wose uya kwa nchile ni wiena wabide ntoko siya wa wosusu fe siya no bepa achwa ni wabiana makatele nso wami wabi ntoko mesero wawo diene tesa wai mechile wansu wa wuko ye nena ayye juma no
2: ayye juma
0: ayye juma tinyamete ya zifunishina wano pabra mechile wadefu frama waye so wapre siye yini furi wakura wabi furi ho
1: pasi
0: beja no kwan omre omre omre te se dia no ma obre no why ofu obi enipa jeje wa mane mre bo wo ku na ya na nya de ogidi dia me ka wata ma se obi ya na dwene se wo ha wo jeje wa eha ho
2: osu mane mre di
0: ma se adia no wo kwa ya na nya kana emo wo wo ku na din owo amfa wa no mo so mane tese di o ma wo ye dai ebra no anya bi na sese wo ba wo no se wo ye na abeto ye na mede che na ka wunti mi fa ko to wo pa bi nton ko na bla den ka ho wate ana pa me wo ni ya bra ntem ye nko foforo so ogidi wo wate ma me na wate ma me na dance ye wate ma me we chere se
2: wate ma je mu ndo fa na pa nche na ni agro
0: di agro sami oban no me ni hu na me ka kire me se ade na me kire me go bia wode ntakwa be sia ni bia wono so mfa nya dai mfa sia no ba se me se sofu bia obeka kire se se enipa obi ede ntakwa ba enfi no matias ye ba me no dia darasi na sunsun me ka kire me ne se se ma me ne kwaye na kwa nkire wie no obi de ntakwa sia na wono so mfa sia no ani wode sia na aye adwuma no ye no wode adanse ye no ewade ne boafo abetmensa na metia na abetmensa de wa abetmensa
2: na pa abetmensa
0: ana pa metnose life
2: okay
0: frame na me no won kasa asa me akotie a dance ye we frame na me no won kasa me peke be ni po be 5 pe ni wi ani akwa akotie a dance ye no frame 0543 294480 obi abaso hello akura na hote sai
3: na mi adumo bra

0: Medase papa nyame nhyira oso so obetimi aba la no so oso obetimi aba la no so na wo suru nyankopon ogidi itimi se hememma ememme tie ni petie na mo deme ni petie nhyira na mo deme se dabi abeti abetana se abeti abetana se abeti abetana se na me akwanchira me debe tuwa kwa mudi ya mawo
1: ni mamele ni bire kwa hiri
0: mame nka ase mwe nchiro na me sinde chiri wia chiro mwa indifri du mkwao
1: ok
0: ya ni aye du mkwao heya du mkwao fie
1: ok
0: aba ameho na ma ineba ya no neba yale neba yale serious was pain ya ni aye spay ya ye ni anu mwe hui ebobo hui neba ni yale wa ho neba ba ho
1: ok
0: ano wa watene nka wa radio so the bay 2 weeks yuko 3 weeks mune watene nka wa radio so wa yede wa baaye obae na memano adane bo wa yene bi ite mede maano no ana me ka kire ne se onto ade ye potokuro e ye sekan ne maame anya masase nti me nye nkodo
1: okay
0: wati ase ne ma re kwe fo wa wo wo no anya bibi ana madidi kotokuro di akodo die osuru nyankopo di ja me ana me yi te me ka che nse wo nto kotokuro na wode adane bo wo ye no ese ho wia adie we fi amedi ama no no onfa enu fam na wo nfa sekan no en si won fa bo nya dey emmo so ama de ne nya dey emura fam no nsuo ho mhm mo fa nko se nsuo no mu beti nsuo ho mhm ana mse papa beti me akwa no se ah we be for mhm me ma me yere kwa nko jame
1: mhm nko yoko
0: mi ya me kwa ensuro me kwa kwa ya ma wonu se
1: me ni abre
0: ana mse kwa ye emu kwa ye nsira nka awurade a wote soro mambofoɔ ne awurade wɔyɛ adeɛ ne wie yɛ ana nase ba so ɔse wɔ ma ayi akora ne nwale bɛɛma no ɛti wotumi sɛ ɛyɛ ntawantawa bi ɛda hɔ no mu a wotumi sɛ ɔmunim sɛ toa yɛ dɛ atwa ɛti saa maame no nso afa ho na ɛyɛ dɛ ɛyɛ saa wɔse wɔ ma ne nwale ne ba bɛɛma no da ne ba bɛɛma no nso so firi kuro ya yi drobu kuro ya omu fro no japokrom e ho no mo na bɛɛma no firi
1: okay
0: ana akora ɔba ne de ɔno ne firi du nkwa wo ɛna wɔdze omu kohyia wɔde sɛ wa wani tua na ani ayi nti wɔde adeɛ no kɔsɛ wɔne ma na adeɛ no akɔfa n'ase baa no mwan hɛ wan hɛ wotu ɛkyɛ japo kuro ma bɔde wotu tɔ tuturo bi a ɛka nsɛm wɔ n'anim a ɔho ɛnso obi amfa sika nkɔsii no so obi ne sika nkɔsi ne so ɛso wɔkasa ɔsuro amemɛgyem me wɔ ne mu ana wɔ mu frɛ mu no so odifoɔ ɛnɛ dɛ baabi adeɛ no kɔfa sɛ ɛne yɛ busua no mu sɛ bɛɛma ne maame no busua no mu ntɔkɔ a ba maame ne me ba koo yei sɛ atoɔ ntwae saa maame na ne ɔgu so yɛ ɛnam sɛ ɛnyɛ asia ne asi awie wɔyɛ adeɛ no wie yaa ne ba no na ne ho atɔ ne meba obia no wɔda hospital a wogidi awurade yɛ boafoɔ sɛ direction ɛnyɛ wɔ odiifoɔ bia ne kuta direction wɔnyame frɛ wo a wɔkyerɛ wo deɛ ɔbɛyɛ wɔnyame frɛ elija wɔ maa ne musuɔ elija wɔ maa ne musuɔ ɛmusuɔ no wɔde bɔ nsuo mu a ɛne wɔde bɔ jordan mu ɔmu yɛɛ dɛn ɛpaayɛ no wɔnyame frɛ moses ɔnyame wɔfrɛ moses ɔfrɛ moses no wɔmaa no de wɔmaa no stick poma poma no wɔde kyerɛ nsuo no so a ɔso wɔi de ne deɛ bɔ nsuo mu wɔi nso de ne deɛ kyerɛ nsuo ɔndarɛsɛ no nti wɔnyame frɛ wɔ diifoɔ bi a wɔkyerɛ ne deɛ ɔyɔ ɛneɛ nyame amfrɛ wo ɛne nea na asɔfoɔ ne bi ne nsɔlema ne bi nte aseɛ no ɛti sɛ wowɔ diifoɔ no wonyɛ deɛ ne sɔfo no akwankyerɛ wɔyɛ bi no a wowo mfiri name kyɛ sɛ wɔpɛ sɛ sɛ wɔbɛgye wɔdi a kyerɛ deɛ ne sɔfoɔ akwankyerɛ no a wɔyɛ wɔ n'asɔre dɛm wɔ no wɔpɛ sɛ wɔwɔ so diifoɔ no ɛno biara na ayɛ nya

Radio 24 so Shana ni wa radio na pasa Radio de mi wa to so mama ni mu wa si Radio mama ni mu wa si da na ko pa wa ba wa je Radio.

ekwa dance me duma unti yina oye nana sa mwen kibo siya kwa otos mienu ya dance me duma krunti yine anti nyako pombwa ayinfu chinye ebidi di biye chiampo ana nkibo osia ko tosme ne adanse meduma konti hene osikwa si nyagopon ya aduma osia da 30 August 2026 ana padu ba ko pepepe ana sabre ana abna ebuate ne wo tosme no